Och ni och Dashadshi, Judit och Komori svojoj tad på Shadshi. Dvije ruke gori, ter tako govori lugon potrusivši svu glavu od zgori. Kip, vrićono divši.

0: Prostri se tuj, ne Bog, prez glavi, kako panj.
1: Juditi Bog pomog kada napade nanj, da joj ni trud za manj, da stvari viruda priklaga. Sreću sanj, joj ni